Litnaulri tsakhat ntsallaqa patki awatit nuppait staqluku taliwin qhtluukillu ikaayoqluta litnaux toraallerkaat tsallaaqsugungaaput